nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong

ge nyo yo de la de nga yi du yang da bi ko ni nyo yo de la de nga yi ji de xin de ge qi mu ji ren de ge den de yin du de nga gun du la xi tu ge nyo yo de la de nga yi lo yi dong ge ta xi ji de chuan nu la bi xue mo xi ro xi

nga dang mi jel. Xia chong nang la ga, nya chong chu la ga, zhu bu chong chong

0: ngada mijel sha chong nalaga nya chong chulaga dubu chong chong mijelaga
1: lojong chobo chomo yada nga gendu la nga de mije sibi na silin chin no a lojong chobo chomo yada la zhongguo jia kai jia nga kong jia qiu gan cui yu ba du zan lin tu an qi qi si zai ri zu le ge zhuo ding yin duan li yin ta nga ge zhuo ding yin ge lin de jie xue ji yin zhongguo jia kai jia nga kong jia qiu na shi li zhi jin ma chi gu jia zhu ju yu ba du zan lin tu ge an san ba le ji zhu bu chun qiu yu de nga ge xi tu ge lin de du qi qi san nu nu ge lin de du ji ba ri yin ge
0: Nada Mijel Sha chong nalaga Nya chong chulaga Zhu bu chong chong